正義って弾丸に当たらないっていうこと？正義って弾丸に当たらないっていうこと？Being justice means never hit by bullet. 正義って弾丸に当たらなければ成り立ってしまう？弾丸を当ててしまって自分の中に入れて浄化できないやつが正義の話なんかするな。正義ってうまく避けていれば次にああだったって話をすること？正義？君は僕も今日は何千回ボタンを押してしまっている。知らないうちにあのことに賛成と参加してしまっているよ。君は僕は今日もう何万回もボタンを押している。知らないうちにあのことに賛成と参加してしまっているよ。ほら押すことがどこが違う？ほら押せるよ、ほら押せるよ、押せるよ。You are pushing buttons, thousands of times today as well. Unknowingly, you'd been and up participating in that matter saying ugly. 今日も何回押してしまっている。ほら、ほら、いくらでも押せるよ。ほら、これがどれだけ怖いことか少しは感づけよ。